U 67. godini umro John Walker, osnivač Walker Brothersa. Trio lepih momaka najviše zapamćen po hitu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kao solista nikada John nije ponovio velike uspehe.

Međutim, mi ćemo danas čuti priču Vlade Matijevića o značaju očuvanja ptičjih vrsta i njihovih staništa. I konačno, posljednji sat donosi rubriku Sektor Plus, odnosno Opšta praksa. Znate da četvrtkom govorimo o zdravlju. Svetska je nedelja astme i u tom kontekstu će biti intoniran čitav ovaj prilog. Eto, to su neke od tema za danas. Pozivamo vas da budete sa nama. Posle malo muzike sledi rubrika iz naših deska.

Veliki pozdrav sa Talasa Radio Novog Sada, dobrodošli u Novi Pop Express, danski sastav Ice Age na startu današnje emisije i najava njihovog predstojećeg studijskog materijala, treći po redu koji stiže 29. maja preko izdavačke kuće Mexican Summer. Album naziva For Love of Grace and the Hereafter će sigurno nastaviti onaj trend koji je ovaj danski sastav imao, ali čini se u jednom malo drugačijem muzičkom kolažu, barem je tako suditi po dosadašnjim singlovima. Elias Ronefeld i njegova ekipa su na prva dva singla u najavi ovog albuma pokazali da ipak idu ka nešto ispoliranijem zvuku i da imaju nekoliko konkretnih ideja, odnosno da njihov autorski potpis raste sa svakim sledećim izdanjem. Međutim, čini se da onu mladalačku punk energiju i dalje imaju u sebi, a to je pokazao i single The Week koji je objavljen sa jučerašnjim danom i finalni je single do objavljivanja njihovog novog studijskog materijala. Cela ova priča je vezana opet i za nasljeđe panka, ali za nasljeđe jednog starog klasičnog rock'n'roll pristupa uz jangle gitare i na kraju čak neobičajeni solo na flauti koji izvodi sam frontman ovog sastava Elias Ronefeld. Ice Age i pesma The Week u nastavku Pop Expressa Radio Novog Sada.